0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du rønner meg da, og du.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. I kjærne må du ha gått ut.
1: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.